0: 这个功，我们不能要。为什么？
1: 明人不做暗事，其实这次打援，我们连鬼子影都没有看见。这个仗根本就不是我们打的。
2: 光荣，军中无戏言，你可不能乱说呀。
1: 参谋长，我说的都是事实。
3: 那这到底是怎么回事啊？
2: 团长，
3: 莱阳出动了100多名鬼子，可是，在一线天不知道被谁。
2: 一锅给炖了，
1: 什么？100多个鬼子都被消灭了。
2: 对，等我们赶到一线天，满山遍野都是鬼子的尸体。哦，还有一辆坦克也被炸了。
4: 那这仗到底是谁打的？
2: 我也不知道，不过很奇怪，我敢肯定这一仗一定是个行家里手打的，而且这仗打得非常漂亮。
5: 探子。
6: 中国の言葉ざよると、勝負は平かいつものことである。さあ、このお酒でお前に規定しているぞ。ありがとう。ございます。今回の
7: 戦いはお前どう考えてる？軍の人数を出して余分の兵力ない限り無理でございます。その当時86の特攻リストは毛布内個人に攻撃している。その兵力を見ると
6: 国に来るのは無理だと思います。どういう意味ですか？今度の待ち伏せは国民の赤軍でないと。どう考えても少なくとも陸団以上の兵力になると思います。国民党の赤軍。我々の情報によると、
7: 来央地域は国民党の赤軍ないと言われて、まさか本当ですか？私はそう思いますが、でも敵の戦闘力に見ると信じるしかありませんでした。そう見ると
6: この地域はとっても複雑だな。
7: 私のせいで、どうしても、法軍などの名誉を継承になれ。変な陛下に謝罪してか。
6: ダメ。お前は、大国の侍だろ。さあ、根本に戻して。
7: 命令を知ったでおこう。忘れて。今回のことはお前間違いだけじゃない。冷静にして。さあ、乾杯しましょう。
6: ありがとうございます。
8: 你都看清楚了？那能没看清楚吗？100多个小鬼子，一个活口都没有。只要按照我们部队的配置，最少要一个营以上的兵力。
9: 那你觉得这仗是谁打的呢？
8: 不知道啊，这个问题我们也想过了。虎头山附近的敌我友军的情况，我们都清楚了。我们想来想去，也没有一支这么能打的队伍。按理说，国军早在去年就撤出去了。虎头山附近的抗日力量，除了我们独立团以外，

0: 報告します。先日山上少佐を襲ったのは清風祭でした。
1: 清風祭、バカなこと言うな。
0: いえ、保安団高団長の事件の後調べはつきました。全ては清風祭の仕業です。
1: 一体どのものだ。
0: 最近になって周英国というものが清風祭に加わったようです。貴風公も高団長もこいつの仕業です。2ヶ月前輸送部隊を襲い全滅させたのもそいつの指揮によるものでした。そして山上少佐もこいつの手によってやられたのです。
1: この野郎、この盗賊は我が軍が反抗するか。すぐ作戦立てて新風祭を全滅しろ。
0: はい。
1: 山上、お絵神で仇を取ってやるわ。
2: 快点快点快点快点快点快点，别摇了。
3: 大
4: 大
3: 大
4: 大大大大大大大大大
5: 鬼子，满山的鬼子。
0: 報告します。師団長殿、あと30分以内に清風祭を一掃できると思います。
6: 命令を出して、誰かが新軍祭に柱軍突破したら軍号で処罰する。
0: はい。
6: 特に周英国見つけろ。新帝も知ってを見る。わかるか。
0: はい。
7: 大哥，逃是逃不了了，
8: 看这阵势，鬼子是想把咱们山寨全给端了，咱们跟他拼了！
9: 拼了！
7: 好，干！
10: 弟兄们，今天是小鬼子自己送上门来，咱们要是不多杀几个鬼子，咱们就不是爷们儿。
11: 对！
10: 清风寨百十来号人，咱们要杀一百个鬼子，咱们就够本；杀两百个，咱们就赚了。弟兄们，你们怕吗？
7: 不怕！
12: 不怕！不怕！
13: 大哥，怕什么呀？怕就不是清风寨的英雄。大不了18年以后还是一条好汉，是吧？
5: 大哥，
14: 你们要干什么呀？
15: 大哥，咱们这次一定有办法能逃出去。
7: 二当家的，都什么时候了，逃不出去了。
13: 二当家的，怕什么呀？大不了多打几个鬼子不就行了吗？
16: 兄弟，这回是躲不过去了，是当哥哥的拖累你。
14: 哥，别这么说话，咱们一定能逃出去。
7: 二当家的，你还有办法？
14: 少天，上回咱们缴获日本人的衣服还有武器都还在吗？
7: 都在。
14: 好，让所有的弟兄们

0: どの舞台ですか？
1: 村長隊です。そちらは？
0: 高知は川口町隊で、捜査区のにも出向してる。キッテ君は南の方へ逃げた。早く行け。
1: はい。大阪です。様です。

0: 報告します。捜索完了いたしました。敵は一人もいません。
1: バカ、続けて追え。大事に保育のは就職させろ。
0: はい。
2: 你奶奶，终于出来了！
3: 他妈的，这小鬼子这身狗皮还真没有咱们自己的衣服舒服啊！
4: 兄弟，真棒！那招叫什么？金什么玩意儿？
5: 哎呀，大哥，叫金蝉脱壳！
4: 哎呦，我知道。

0: 師団長殿、先ほど野人山で隊員2人の死体を発見いたしました。全軍全滅です。
1: 何？
0: ここです。
1: やっぱり野人山だ。命令出して、すべての軍隊に出して、この辺に捜索しろ。
0: はい。
1: 待て、すぐ特殊部隊に漁師に変装して、この地域を詳しく捜索させろ。
0: はい。

0: 行了吧，行了吧，祝大哥好了，谢谢范大夫，谢谢，父亲，大哥，二当家的兄弟们都走不动了，怎么办啊？
1: 是我把弟兄们带出来的，我会把你们一个个都带出去，谁都不能落下。
2: 師団長殿、敵はこの辺りで全て見失いました。
3: このところはようこそ捜索したか。
1: はい、全て捜索が終わりました。
2: 手術。

0: 不如这样吧，我再给你们四排补充20个新兵，由你来担任排长。老赵自愿加入八路军，我们非常欢迎，你就担任四排的副排长吧。
1: 谢谢，谢团长。
0: 你站着干嘛？坐。既然你们真心实意的加入八路军，八路军的纪律要严格遵守。
2: 那是，上级命令我们独立团团部即刻前往赵庄，这样有利于泰丰根据地的建立，兵工厂仍旧留在杨村，团部转移后，杨村就只有你们三连一个连的兵力了，你们身上的担子可不轻啊！
0: 我明白，请团长放心。<笑>
3: 我就爱听你这么说。<笑>清风口的托索库。
4: 八路口に助けられんぞと思う。確保から逃走までに断続的に攻撃しろ。守衛国に参戦よ。師団長、すでに準備は整っております。いつでも出発することができます。
3: 渡辺、最高を祈る。
4: ありがとうございます。
3: さあ、ご搭載よ。

0: 官殿。
1: あ、
0: 内容まではまだ長いので何か食い物でも探してきましょう。
1: 行ってこいよ。その代わりな、終わったらな。
0: はい、
1: 急げよ。
0: 行け。
2: はい。
3: 連れてきました、隊長。
0: この女か、連れてこい。外で待ってろ、はい、もし何かあったら呼ぶ。
3: はい。
4: 日本人的烟头坏了，鬼子进村了
5: 啊！
4: 咱们分头摸进村子里看看。
5: 好，走。

0: あんなにうまく打ったのは右の腕か左の腕か？
1: 告诉人了，我告诉你，你再给我一次机会起来，我还告你。来啊！
0: 打った方を切り落としてやろうか。
2: おい！いいのか本当に？
0: では切り落とさせてもらいます。

0: 社長殿。
1: こいつは渡辺少佐の部下だそうです。何か大切な情報を持っているとのことです。
2: お前は渡辺の部下か。渡辺は？
3: 渡辺長官は全滅です。
2: 全滅？
3: 他は？全滅しました。
2: 何のことだ。
3: とても強い八路軍とぶつかり、渡辺長官はそれが周永国部隊率いるものと判断しました。
2: まだ周永国か。
3: 八路軍の兵器工場もその辺りで、八路軍の守りは固いです。渡辺長官もこの情報を全てここに記録をいたしました。

0: 保証所と軍事拠点16カ所で同時に襲撃を受けました。石油弾による襲撃で未だ鎮火が続いております。
1: 一つ中隊常年に野口警備して、野口団の部隊は全部消灯させ。
0: はい。

0: 誰だ、会津。
1: 小林隊長ですか。
2: どうも、菊井です。
0: 会津。
1: 小林さん、どうしたのですか。私は分からないのですか。
2: 菊井です。
0: なんか
2: 富士山麓、次は
3: 桜咲く。先生、どちらに行かれますか。
1: 小林さん、なんでこんなことするのですか。毎日顔合わせる仲でしょう。
3: 我々は天皇に忠義を尽くし、大日本帝国に忠誠を尽くさねばならない。ですから我々は団結して力を尽くさなければならない。やりすぎかどうかも分かりませんが、菊井先生も知っての通り、3日前に弾薬庫の警備が厳重になりました。旅団長の特別な許可がなければ誰も外出することはできません。菊井先生、これからどちらへ行かれるのでしょうか。
1: 公務がありまして、ちょっと弾薬庫を離れなくてはならないのだ。
3: それならば旅団長の特別な許可証を見せてください。
1: ふん、またにするか。
3: 何が公務だ、やっぱり女だ。帝国軍人として恥を知れ。
4: 兄弟们，口令我已经拿到了，我们按原定计划行动。

0: 怎么样？油料找到了，炸弹安好了。兄弟们，准备收队。
1: 收工。小弟，你给。
2: 合図。
0: 富士山が。帰れ。
2: 桜咲く。ちょっと待て。火があれば貸してくれ。
3: あります。
2: お前の部隊は着いたばかりか。
3: そうです。
2: 兵士たちには注意させ、警戒することは怠るな。
3: はい。
2: 最近不動産の八郎軍の奴らは奇襲が多く、我々の損害も少なくない。弾薬庫を守る重要性は分かってるだろう。気を抜くな。少しでも油断をすれば、我々全員命取りになるということを忘れてはいけない。よく覚えておけ。
3: はい。

0: ボタンをかけろ。聞こえんのか？早くボタンをかけろ。かけろと言ってるんだ。貴様の名前はどこから来た？貴様、早く答えろ！
1: 許してはじめる！どうぞ！
2: こちら！
0: 連隊集合！敵は砂陣だ！攻撃準備！砂陣をやっつけろ！直ちに攻撃せよ！攻撃準備だ！敵は砂陣だ！攻撃準備！砂陣をやっつけろ！

0: 三井博士。
1: 大林長官は前隊長が最近多くの反日野郎を逮捕していたと言っています。彼は俺にもしウイルス地下の人体を行えるならよりうまくいかないかってきた。
0: はい、
1: それだ。おい、お前何してる。
0: すいません、最近忙しすぎて疲れて眠しまった。
1: 早く片付けて終わったら帰れ。
0: はい。
2: 我想反正是逃不掉，干脆救我这条命，替组织彻底捣毁那个研究所。